Өз тырышчалыгыңызга таянып, малия эркинлигиге эрешиш узак бир жарыян. Бу жарыянда ахлыңызны, иктидарыңызны намаян кылышыңыз ва ахлыңызны бийитип, иктидарыңызны ашырып турышыңыз. Башкалар үчүн, жамият үчүн кыйммат яртышыңыз керек. Эрип каламсыз, хакыйкатан харысыз, жапа чексиз, ама юзуңуз жорук, дилиңиз нурлук болот.